انجوائے کیا آپ نے گانا گانا تھا واقعی میں کافی بہترین. آپ سن رہے ہیں ریڈیو نارا پر نروادا نائٹ سین ریلی کے پول روڈ کے چوڑی کرن کا جو پروجیکٹ ہے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. نئے لکس کے ساتھ یہ جو پروجیکٹ ہے واک وے کے ساتھ سڑک اب بہت زیادہ خوبصورت اور جام مکت ہونے والی ہے. لوکل لوگ اس نئے لک کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہے اینڈ ہیپی بھی ہے. نتھنگ از لائک دیٹ. جو سوشوبھیکرن کیا ہے وہ کافی اچھے لیول کا کیا ہے اینڈ مزہ آ رہا ہے. یو نو لائک میں کیا ہی کہوں, آج کا دن اتنا اچھا ہے, اتنی اچھے خبریں سننے مل رہی ہے اور موسم کی بات اگر میں کروں تو موسم بھی کافی سہاونا ہو رکھا ہے. آپ نے انجوائے کیا یہ گانا, اور بھی اچھا گانا لے کر آ رہا ہوں آپ کے لیے. بند رہے گا ریڈیو گانا پر, پکا دیسی پکا لوکل.